Chembai eho es oafai nemne otiron te benon chenerin neven njbi bandokrator epshoi se